0: I të haqesë t'ju t'ashtu olë në t'i marri lëvë, në t'i shambant vi mishon sferë, shumë honë se ma vifim të mana kam lason, në në verë, vi juvel dhe kryllant i së marë. Marri, a kujtë së në halti të verë, atë juvel for është të i vërë, u vitë hërte, fra, fra klaksuik, të të fora klaksuik, herë së në të një, u vitë hësë avi Ola Steinberg, avi i vërë, u. Në u atë lajë sa mana në shetë so halti atë, vi kun stafesta att här är en annan viska.
1: Ja, han viska att latina. Och sen tar vi det i ära här.